Amerikanere forlater hjemmene sine etter et utbrudd I vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd I 2018 omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Det ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuelle arvetager for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafström, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafström nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
0: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjøren i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd i vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd i 2018 omkom flere hundre mennesker og

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Her VG-nyhetene. Det ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuelle arvetager for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig I en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafström, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafström nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
0: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet I sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn I Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd I vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd I 2018 omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuelle arvetager for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
0: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd i vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd i 2018 omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
5: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

Radio Rix Oslo. Her får du mye gammelt og litt humor og diverse hele døgnet.

She's mine, she's all mine, Hepstars, Sunny Girl på Radio Rix. Ja, du husker vel Hepstars, hørte du ikke det? 60- og 70-tallets store band fra Sverige. Sverige har kommet med mye god musikk. Ja, det skal vi høre mer om utover. Mye god svensk musikk skal vi ha med I denne sendingen vår. Ellers så kan du høre på mye god svensk musikk også fra klokka 21 til 24 I kveld, altså hver tirsdag fra klokka 21 til 24, så det Lisa Vidar som spiller mye god svensk dansemusikk. Så vet du det? Ja, det så godt å få vite noe. Hvordan det? Du viten? Du uviten? Ja, hva viten og hva uviten? Hva skal du vite og hva skal du ikke vite? Hva skal du huske og hva skal du ikke huske? Det liksom, ja, hva skal du snakke om når du treffer mennesker? Det det du har lest som andre har sagt da? Eller det egne meninger? Veldig ofte så det jo, vi siterer alt mulig rart. Vi tror på alt som står I avisen, som ikke alltid like etterrett.

0: Sant nok det, John Denver, når du først har kommet opp I et jetfly og drar av gårde, så det ikke sikkert du vet når du kommer tilbake igjen. Det ikke det mitt problem, altså, for jeg har ikke noe jetfly, jeg har ikke noe førekort for jetfly, men jeg har båtførerprøven, kanskje det hjelper. Man vet aldri hva som hjelper. Nei, han bøkker bruker hostesaft eller alt mulig annet rart, hvis det ikke hjelper. Nei, men man bruker ofte mye som ikke hjelper. Det samme med deg også? Du tar et eller annet fordi du tror det hjelper, ikke sant? Nå, nå øses man jo på alle medier om at har du vondt I ryggen, har du vondt I kneet, har du vondt der, så bruk dette her, da blir du bra I løpet av, ja, og så hvis ikke så får du tilbake penger, men gidder du å prøve å få tilbake penger? Det ikke så enkelt, skjønner du. Det står at det enkelt, men jeg regner med at folk ikke gidder, for ting virker ikke, skjønner du. Det mye juks. Ja, det mye juks. Du har oppdaget det, ja. Ja. Ja, det jukses overalt. Kenny Rogers, han jukser ikke. Han en gambler, big gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

Jeg snakker om gambler, så jeg tenker på det, ikke sant? Jeg var en gang på en konferanse I Australia, og det å komme til og fra Australia, det tar lang tid. Ja, du må reise ganske, ganske lenge. Og når jeg skulle hjem igjen på etter en 14-dagers opphold der, så drar vi ned på flyplassen selvfølgelig tidlig I morgen. Og det var ikke noe fly der, fordi det hadde vært uvær, så flyet kom ikke. Og da blir vi da losa til et hotell utenfor Sydney. Ja. Og det var jo greit det. Hotellet var fint, skal ikke klage på det. Men hva pokker gjør du en dag et sted du aldri vært før? Jo, du går rundt og titter litt, og så kom vi ned på en seilforening. Det var fint, fin restaurant og spennende å se på og gå rundt. Så der var det også en snakk med gambling her sånn. Han Kenny Rogers, han gamla, og der var det en sånn spilleautomat, og selvfølgelig måtte vi jo prøve den, det skulle bare mangle. Vi hadde jo noen sånne plastpenger igjen, for I Australia det jo sånne plastbelagte penger, og putta på, og det gikk jo rett inn, så det var jo en gunstig sted å bli plassert. Jeg tror jeg fikk faktisk ut en månedslønning I løpet av 10 minutter på den automaten, og da går jeg med. Lur som jeg var. Så sånn det, du kan være heldig, men stort sett så du ikke det også når du gambler. Dette var et engangstilfelle, helt sikkert. Ja, Glidens Glivåter Revival, Cut and Feeds på Radio Riks.

Ja, dere var optimist, Lillebjørn. Og tippelappen, ja, du kan levere en onsdag, nå kan levere en lørdag nå. Nå det liksom så mange muligheter, men hjelper det med mange muligheter? Muligheter da, når du ikke får noen? Nei, det gjør ikke det, altså. Og når du våkner i morgen, ikke sant, og vennen din borte, tannbørsten borte, sykkelen borte, cowboyhatten, og ikke minst tøfle. Hva gjør du da? Nei, da gjør du som Marvin Gaye. Sexual healing.

Jeg vet ikke om du fikk noe mer ut av det. Marvin Gaye, Sexual Healing. Ja, fikk du noe? Skjønte du noe? Eller var det som du var før du begynte? Ja, det det. Vi sier som Middle of the Road, Soleil, Soleil.

Ja, sannhet, man kan bli lei innimellom, så lei, ja, det vel ikke akkurat det betyr, men hvis du oversetter til godt svensk, så blir det liksom så lei. Fluer og mygg, og ikke minst tomme ølbokser som, ja, det tråkker i etter at det har vært fest et eller annet sted, så ligger det slengt langs veien. Folk bruker ikke alltid søppelkassene, eller ligger det ved siden av, lagt merke til det. Det liksom de som absolutt skal søpple til, og sigaresneipe for den saks skyld, det en del som kaster bare det fra seg, som ikke tar i oppsamlingsboksa rundt omkring. Vi må bli flinkere til å liksom gå i oss selv, og rødde litt, og få orden på ting. Ja, hvordan det med deg? Du flink til å ordne opp i ting, eller bare lar du skure og gå? Det er ikke det du skal, skjønner du. Du skal rødde opp. Ute også, ikke bare hjemme. Selv om det står ut som tornværet har rast gjennom leiligheten eller rommet ditt, så går det an å holde litt orden når det ute, ta med deg søppler i. Jeg ser sånn McDonalds-bokser og på et sånt slengt hit og dit. Det ikke noe moro å gå og tråkke i søppel. Det ser ganske greit ut, og så må jeg si at veldig mange flinke. Men det de da som bare, «Åh, jeg mistet det, beklager!» Ja, hvis du sier ifra. Ja, ellers så får du kjeft. Rødd opp for deg selv da, da. Ja. Neil Young, Harvest Moon på Radio Riks.

Ja, jeg leser på NRK her at 27 år gamle Maud har kastet seg på den nye treningsbølgen, og nå har jeg blitt helt gæren. Akkurat, det er farlig å trene, altså, at du blir gæren. Ja, ja, måtte til psykiatre og på asyl, kanskje. Kauste er lagt ned. Men når du skal bli gæren å trene, det er litt skummelt. Da tror jeg i F i den treningen, altså. Jeg vil heller være sånn som jeg er, i stedet for å bli helt gæren, ikke sånn, Paul Simon? Still crazy after all these years.

Ja, slo alarm i fjor. Nå ser det som det skjer nå, altså, med E-føyen på gavelveggen på det 60 år gamle samfunnshuset på Nesodden. Nå skal den fikses. Ja, den tok helt overhånd, og nå, altså, det er så bra. Et år har de tatt for å tenke seg litt om i kommunen, for å se om de skal gjøre noe med E-føyen også, som pryder igjen i gavelveggen på samfunnshuset på Nesodden. Ja, nei, det tar tid. Kommunale saker skal behandles nøye. Det er ikke bare å sende en bekymringsmelding på at dette kan ta litt galt av. Nei, her skal det behandles, og ikke minst gå gjennom saklig. E-føy er farlig, altså. Ja, det mener i hvert fall innringer til Akershus Amtstidende. Phil Collins, Groovy Kind of Love.

Ja, hva tror du? Blir det noen flystreik? SAS-kabinansatte er ikke helt fornøyd. Nei, det fremforhandlet lønnsoppgjøret som gikk ut til uravstemning ble stemt ned med 70%. Altså. Det klart at det i misnøye ut og går. Og de skal da møte oss meklerne på torsdag, så får vi se om det blir noen flystreik i helgen. Ja, skal du ut og fly med SAS, så ta forhåndsregel, eller bare si at det går sikkert greit. Ja, vi tror det. Så det ingen som tjener på en streik, hverken de ansatte eller innsatte eller bortsatte. Det går, ja, nei, det blir sikkert en ordnings. Vi tror det. Mekler han, mekler og får dem til å ja, bli enige på en eller annen måte. Det lønn, og så det litt arbeidsforhold, og ja, litt sånn, litt av hvert. Ja, det skjønner at det litt av hvert, også når folk ikke fornøyde med det fremforhandlet forslaget som ble lagt ut til uravstemning. Da det på gang igjen. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

Ja, bare fortell, fortell, fortell, fortell. Har du lyst til å bli med og lage Radio Rix? Vi trenger flere frivillige medarbeidere som kan drive med litt av hvert. Har du lyst, har du lov, så ta kontakt da på 911-97253. 911-97253. Hvis du har litt tid til over, så trenger du en hobby som du kan drive med nå og da når du har tid. 911-97253 hit til Radio Rix. John Fogerty, vi må ha litt rock'n'roll nå, vet du.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Ja, skal du ha reklame på Oslos største lokalradio? Prøv Radio Riks på 911 972 53.

0: Sterne. String.
1: Ja, Poppet on a String, Sandy Show på Radio Rix. Ja, så har vi fått ønske da om Richie Valens. Come on, let's go.

Trang fødsel, drømmedame. Det det vi vil ha? En dame som slipper å si noe? Åh, hvordan det med deg? Har du tenkt over det? Du som har fått drømmedame? Eller du mannen? Ja, var det sånn du hadde tenkt det? Eller du kvinnen, har du fått en drømmemann? En som ikke du bare, ja, kan bare vise frem? Ikke si noe? Ja, nei, det er liksom litt kjedelig da. Vi må jo ha noen som vi drømmer om, som kan si noe. Ja, klart. Det å prate sammen, viktig. Gjør du det? Prater du sammen? Eller går det bare å prate med deg selv? Ja, kanskje det ikke er greit å prate med seg selv, men det er greit å prate med noen.

Ja, det bedre enn å drømme det, Unit 5. Vit at jeg elsker deg. Skal ønske at du var her. Ja, da slenger vi på Tramteatret, vi. Og livet, det svinger.

Helt sant, Tramteatret. Livet svinger når man ung, rik og fantastisk. Men dum, dum, dum. Ja, man gjør mange ting og glemmer fort. Det kanskje en fordel å glemme fort. Tre små kinesere, ingen blir igjen.

Ja, fin låt, Bjølsen Valsemølle, Vatlands brune, bare tenke litt og se litt, og alle har vel kanskje et sted de synes er bra og gleder seg over, koser seg med, hvorfor ikke? Lille Bobs har vi fått ønske om her sånn fra Elinor. Grøna, granna, sjøna, sanna, sommer, ja.

Ja, sommeren best når den der med fest eller hva nå enn for noe. Sommeren bra, så det det. Fint med sommer. Du enig? Ja, det kan ikke være uenig heller. Nei, sommeren kan by på mye. Godt og overraskelser, og kanskje noe som ikke så godt. Eller hva? Jeg vet aldri det, altså. Det forutsigbart, egentlig. Men litt kan man jo forutse, som for eksempel at man skal ha ferie, at man ferdig med ferien, at man ikke får ferie. Det noen som ikke får det jo, som absolutt hadde trengt det. Men sånn det, a girl like you. Den var heldig. Da har jeg fått en liste som ikke helt bra her, altså. Det skulle ha gått gjennom dette her godt og tidlig, men sånn det bare ikke. Glemmer å forberede meg. Sånn det å komme ut uforberedt på jobb også. Det kommer et kjøreplan som absolutt hørlig.

har snart gått en halv time også. Jeg har ikke sagt hvem jeg engang. Jeg har ikke sagt morgen, jeg har ikke sagt hei, jeg har ikke sagt noen ting. Jeg har sagt noe, mye rart og mye dumt, men nå det I hvert fall Knut Jepsen som her. Hei, ja, kan si hei du også. Så det veldig hyggelig at du sier hei, for da er vi her. 911-972-53 hvis du har et eller annet å fortelle meg. Ja, det jo tidlig på morgenen, eller sent på dagen, eller hva det nå for deg. Kommer an på når du står opp, når du legger deg, når du gjør noe som helst. Hvis du ikke gjør noe som helst, så det samme hva og når det Men 911-972-53 hvis du har et eller annet å fortelle meg. Simply red if you don't know me by now.

Ja, det er ikke alle vi vet hvem er, men det går an å si hvem du er. Ja, det går an å si hei om morgenen. Det er lov det også. Jeg møter ganske mange folk ute og går tur i skauen, og nå har folk begynt å si hei om morgenen. Det synes jeg så koselig. Ja, før så var det liksom litt, man gikk bare forbi og så. Men det noen da som har musikk på øret, og det synes jeg litt rart. Når man går i skogen så bør man jo høre på skogens lyder. Og lukte, ikke minst alle luktene som der. Det er liksom litt av skjermen det med å gå en tur i skogen. Få med seg lyd og lukt, og ikke minst få litt følelser i kroppen om vær og vind og føre og hele pakka. Og vi må jo si det sånn at ferien er slutt for mange, også for vår kosør, Svein Yngve Madsen. Vi skal høre på han, men før det så hører vi på Bonnie M., som Bjarne hører på, ja, Brown Girl in the Ring på Radio Riks.

0: Tanker fra sommerhagen titlen på dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Mye av sommeren tilbrakt ute i hagen. Passende nok har hodet mitt i den samme perioden vært okkupert av Rick Nelsons sang Garden Party. Det lenge siden sist hjernen har hengt opp i en spesiell melodi som aldri slipper taket. Og hvorfor ikke en sang om et hageselskap nå om sommeren? Så der satt jeg under skyggefulle trær og nynnet ubevisst i refrenget, time etter time, helt til jeg forsto at noe var galt, ikke med hodet mitt, men teksten. En kjapp prat med min gode venn Chatten avdekket sannheten. Garden Party handler ikke om et sommerlig hageselskap, men om en konsert på Madison Square Garden, der det meste gikk galt. Det er i 1972, hvor folk hadde kommet for å høre sin store helt framføre hittene fra rocketidens 50-tall. Men Rick Nelson spilte ikke lenger god gammeldags rock. Da han kom på scenen med tidsriktig langt hår, var musikken country rock. Det ble for mye for publikum, som buet ut den gamle rockestjernen. Garden Party ble skrevet etter denne fiaskoen, og budskapet er kunstnerisk frihet. Men aller mest at du ikke kan tilfredsstille alle, og da er det viktigste at du tilfredsstiller deg selv. Mye av det som skjer ute i naturen dreier seg om noe tilsvarende, de helt elementære delene av livet. Ta for eksempel gråspurven. Mens hodet mitt var fullt av refrenget «You can't please everyone, so you got to please yourself», jobbet gråspurven intenst med fremtiden. Det var to fugler som ikke enset meg der jeg satt sløv i sommervarmen. Et par ganger kjente jeg en avkjølende bris på den blanke isen fra intense, uredde vingeslag. Strå etter strå ble fløyet opp til mønet hvor de hadde funnet et hulerom. Den ene fuglen fløy direkte til redet, den andre stoppet på takrenna og småhoppet bort til sitt nye hjem. Men det er ikke bare fuglene som planlegger for framtidige slekter. Her om dagen flyttet jeg på en krukke som i noen måneder hadde stått på gressplenen. Det viste seg å utløse et drama på liv og død. Marken var full av små hvite egg. Etter bare noen sekunder var hundrevis av bittesmå maur i gang med å redde eggene ned i jordgangene de hadde gravd i den sandfulle jorda. Verken gråspurven eller mauren bruker mye tid på å reflektere over behovet for avkom. Her er det verken snakk om drømmer eller økonomiske forutsetninger, eller om det passer akkurat nå med barn. De er programmert til å reprodusere seg selv. Det er langt på vei meningen med livet. Ingen egg, ingen nye maurtuer eller fuglereder. Så enkel er ikke verden for oss mennesker. Mange følger budskapet til Rick Nelson og tenker først og fremst på seg selv, enten det er et liv med eller uten barn. Det har gjort mange bekymret for fremtiden. Vi trenger ikke bare barn for at mennesket skal overleve. Vi trenger barn for at noen skal jobbe i fremtiden, skape verdier og omsorg. 2,1 barn per kvinne er det magiske tallet som kalles reproduksjonsnivået. Da opprettholder vi befolkningen i Norge uten innvandring. Vi er langt fra det tallet i dag. Men flere barn bidrar også til økonomisk vekst, hevder de som har greie på hvordan kapitalismen fungerer. Derfor heier politikere på store barnefamilier, fordi det er økonomisk lønnsomt for samfunnet og for det norske folket. Vi trenger flere nordmenn i denne verden, men det sier de ikke høyt. Flere barn er derfor budskapet, men ikke så mange at det blir økonomisk lønnsomt for familien, spesielt ikke hvis du er uten jobb eller alenemor. Noen ganger tenker jeg at det er ikke antallet unger som er problemet, men hvor barna kommer fra. Det er slike refleksjoner som oppstår når sola steker og gjøken for lengst har blitt taus. Rick Nelsons budskap har derimot ikke stillnet. Det er ikke mulig å tilfredsstille alle, så tenk på deg selv. Vi er tross alt ikke maur eller fugler. Vi er mennesker.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo. Og da spiller vi selvfølgelig Rick Nelson Garden Party.

Ja, fra Rick Nilsson skal vi over til DDE, som nå har planer om å lage en road movie video til hyllest av sin gamle låt, som har vært der I 30 år også, superhitten E6. Men for det så ber de om 10.000 kroner fra hver kommune langs E6 for å lage denne videoen. Ja, du kan jo tenke og si hva du vil, men her kommer I hvert fall DDE E6. På Radio Rix, FM, DAB og på nettet, som her døgnet rundt for deg. Så ja, bare lytt du.

Ja, det var DDE og E6. Så det deg da, som kanskje har gått mye I skaven I år, eller I skogen, skauskogen, og blitt bitt av flått. Ja, det flått også. Og flåttsenteret opplever rekordstor pågang av nordmenn, som sender inn bilde av flåttbitt til den gratis nettjenesten Flåttsjekk. Du visste kanskje ikke at det var en sånn tjeneste, men det det jo. Så tjenesten ble opprettet I 2023, har vokst I popularitet, men mange ikke helt klare over at det for den ukjent for mange. Men altså, flåttbitt, har du fått flåttbitt, så få kontrollert det. Til tross for at det har vært en kald vinter og varm sommer, det registrert flere tilfeller av borreliose, men tallene gir ikke hele sannheten, nei. Flåtten mest aktiv om våren, tidlig sommer, samt sensommer og, ja, og tidlig høst. Men flest smittetilfeller rapporteres I juni, juli og august. Har du hatt trøbbel med flåtten, så ta en titt og send et bilde til flåttbitt, eller gå til legen hvis du mener at det kan være litt alvorlig. Flåtten ikke grei, altså. Nei, det at det mange av den. Ja, bare håret blir enda kaldere til vinteren. For dem som synes det greit med kulde, så... det bra at vi blir kvitt flåtten, en del av den I hvert fall. Men det kanskje ikke alle som liker at det kaldt. Nei, det vel det. Finn Kalvik, I byen det ikke så mye flått. Så vi blir med han en rusletur rundt I byen vi. Det like greit også.

Ja, gå forsiktig så ikke blir kjørt ned av en elsparkesykkel eller syklist. Det en del som tror litt hardt til innimellom. Ikke sant? Jo, Nils & Pins her på Røderix sykehus. Det på, ja, på din FM-radio, eller har du DAB-radio? Spiller ingen rolle, vi på begge to.

Ja, vi kan vel si det sånn at trikker, busser og tog og T-baner er i rute. Nesoddbåten putter frem og tilbake, så skal du ut og reise i nærområdet, så er ting på plass. Det er så gøy at ting er på plass. Ja, du legger fra deg nøkler og briller og alt sånt på faste plasser sånn at du finner igjen. Eller er det kanskje ikke sånn? Du går og leter, ja. Ja, du er en av dem. Du er en av leterne. Ja, det ikke alene om det, altså. Now is the time. Jimmy James and the Vagabonds.

Jajamensan. Og sola den sto opp i dag 5.07 og går og legger seg 21.36. Og dagens lengde 16 timer og 29 minutter. Forskjellen fra I går 4 minutter og 56 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 2 timer og 20 minutter. Så vet vi det, og når det gjelder pollen, så det lite spredning av det nå.

Eagles Hotel California, den kjente du igjen. Jeg var ikke i tvil, nei, du har vært på hotell selv, ja. Ja, og der kan det se mye rart. Ja, du kan få både det ene og det andre. Hvis du ikke er forsiktig, så ja, greit nok. Sånn er det med arv og ikke minst testamentet hos deg. Har du orden på det? For den britiske mannen Darren Davis, han sprengte barndomshjemmet etter å ha trodd han var utelatt fra testamentet. Huset eksploderte, men Davis overlevde med små skader. Konflikten viste seg å være, ja, ubegrunnet. Begge brødrene skulle arve like mye. Davis ble dømt til 4 år og 4 måneder i fengsel. Så det å sprenge, det er ikke like greit. Les først og spreng om du må etterpå. Elton John, Nikita ønsket du tronen, og her kommer han på Radio Riks.

så må vi jo gratulere Bodø-Glimt, selvfølgelig må vi vel det, som fikk til slutt kriget inn utligningsmålet på overtid mot Belgiske Union 5G i tredje kvalifiseringsrunden i Champions League. Heia Bodø-Glimt, Boris Gardner, wanna wake up with you. Den var da ikke der, det fælt å... Det mye som ikke her, gitt. Hvordan det med deg? Du her? Paul McCartney and Stevie Wonder. Ebony and Ivory.

Ja, hvordan er det med deg? Er du opptatt av ansjos? Jeg ikke så opptatt av ansjos, jeg også. Men El Niño truer I global matproduksjon, og har ført til en alvorlig ansjonsmangel. Av ansjos, ja, det fisken. Og global produksjon av ansjos har falt med 40%, og prisene har steget med 80%. Ja. Ja, Peru har innført en total forbud mot aksjonsfiske, noe som kan øke lakseprisene. Ja, sånn det. Er du opptatt av aksjons, eller kanskje lakseprisene kan svige litt mer? Samme Garfunkel ved bokseren.

0: Det var altså Simon & Garfunkel her på Radio Rix, og som du hørte så har jeg med meg Trine Strømme. Og Trine, sist vi snakket med deg så var det ganske dramatisk dette med brann rundt deg. Hvordan det nå?
1: Ja, da, altså, alt roer seg heldigvis, og altså, for meg var det jo ikke spesielt dramatisk, det bare ikke noe moro å sitte og, eller å stå og se på at, at ting brenner, og folks hus og hjem går opp I røyk. Det jo ikke sant, du så hvor dramatisk det var I Norge når 100 hjem røk med I krokstelva, og her det liksom blitt den nye normalen, og det klart at sånn skal det ikke være, og når det liksom himmelen stadig liksom svart eller grå røyk så ja, du gjør deg noen tanker så en ting som sikkert mange har gjort å sjekke at de har faktisk god nok forsikringsdekning og her nede så det jo enda flere som sliter med å få bygget opp igjen og sånne ting, for I Norge, altså jeg ble veldig overrasket, jeg har oppdaget hvor mange som ikke hadde innboforsikring I Krokstelva, det har jo vært godt dekket opp I media, jeg trodde liksom at det var unntaket at folk ikke hadde innboforsikring I Norge, men 10% en ganske stor, cirka 10%, det synes jeg voldsomt mye, mens her nede så det jo nesten mer overrasket hvis du har forsikring, så det klart at det gjør, og det fordi at folk har ikke råd, rett og slett og ikke det så vanlig, men det klart det gjør jo at det å klare seg etter en sånn naturkatastrofe det blir enda tøffere så det mange mennesker som ikke har noe bra og dyr
0: ja. Og I Hellas på Salamina hvor du så det varmt og godt regner jeg med, så du ligger vel ute og soler deg og spiser brødskiv med brunost på
1: Ja, det nå soler jeg meg ikke så mye. Jeg Knut jeg vet ikke, jeg ikke veldig godt disponert for å ligge stille og sole meg. Og ikke det sunt heller, så jeg surer litt rundt min egen akse, men det veldig deilig og varmt, altså, det skal jeg jo si. Og jeg ser at folk hylder og skriker at det hetebølge og sånn. Ja, det varmt, men det går, altså, man må jo bare innrette seg deretter. Det jo ikke verre enn det. Ja, det må få I seg nok drikke. Ikke minst få I seg nok drikke.
0: Ja, og brunosten, holder han seg kald eller smelter den på brødskiva?
1: Nå det ikke noen brunost her, Knut. Jeg vet ikke hvorfor du så opptatt av brunost I det siste. Har du fått en sånn fetisj? Du gravid?
0: Nei, men jeg tenker på liksom, du har jo vært lenge borte og lengst lenge til Norge. Det ofte brunost.
1: Ja, men altså, det vel ikke brunost som står øverst på ønskelisten, og jeg jo da stadig I Norge, det ikke sånn at vi har vært borte I flere år, det høres ut som jeg emigrert, det har jo på ingen måte gjort, så nei, da jeg jo stadig I Norge, så jeg får mine doser, men det som veldig deilig, det at det liksom, det enkelte ting sånn, I sommervarmen og sånn, det norske reker og måten vi serverer reker på sånn, men det har jeg jo ordnet, for jeg fikk jo da 5 kilo norske reker levert her nede, og det så deilig, så da det liksom innimellom, så kan man lage liksom nydelige retter og sånt, men det der med å bare sitte og pille norske reker med norsk majones og fersk loff, altså det blir jo ikke bedre enn det, Knut, og det hender vi har her nede.
0: Ja, hva forskjellen på greske og norske reker?
1: Det ikke bare språket for å si det slik det de færreste drar jo reker opp og koker dem sånn som vi gjør og spiser dem på den måten de rekene du får altså ferske reker som du får her det jo ikke reker, det mer sånne karives mer sånne type større skampi størrelser og sånne ting så den der haven med kokte reker som man sitter og piller I det det noen andre som gjør det på den måten jeg har ikke vært I noen land hvor jeg har fått servert reker jeg så bolle foran meg og jeg har frist I minnet at vi hadde noen danske på besøk da jeg var barn og de fikk den der svære digre bollen med reker på bordet de holdt på å besvime og danske det jo ikke det mest skvettende
0: nei, det ikke det men liksom, det liksom rekene som liksom lokker deg hjem til Norge da når du først du hiver av når du kommer hjem til Norge det rekebollen
1: Nei, Det altså du vet I min jobb jeg reiser veldig mye og jeg får veldig mye god mat servert så det jeg vil nesten ikke med tørre å si det høyt for når man da liksom har levd på sånn der gourmetmat det fryktelig synd på meg skjønner du du blir så da jeg tør nesten ikke si det høyt man blir litt matleiken ut
2: ja.
1: Så det å komme hjem da og så kunne stoppe på en bensinstasjon og kjøpe seg en pølse I lumpe
0: jeg helt enig med det
1: det er som sagt ofte dette vondt å innrømme men det kan være så godt og bare det liksom sånn ha den der pølsen I lumpen og på vei hjem fra flyplassen da får man liksom tilfredsstilt et eller annet behov og ikke vet jeg hvilket men godt det jagger meg altså
0: jeg skjønner deg godt Trine sånn det når man ute reiser og det ikke alltid man får pølser rundt omkring det ganske rart det der
1: Altså, det veldig mange forskjellige versjoner av pølser, det det jo ingen tvil om. Jeg mener, altså, vil du ha pølser I brød her, så finner du jo noen sånne steder som har spesialisert seg, sånne hotdogs eller noe sånt. Men det ingenting av det som frister, for hvis du har vokst opp liksom, litt med norske vinepølser og sånne ting, så ok, det sånn der rød dansk pølse med remoulade og stekkløk, ikke det helt borte det heller. Men det liksom det der med å ha... den der, ja, pølse og lumpene og sånne ting, det noe eget det noe sånn der særnorsk med den der smaken og det der det ikke sånn jeg kunne spist det hver dag men når man har vært borte en stund så det godt, og det altså bare norsk vann rett av kranen det også en fryd altså jeg sitter her med vannflasken min og satt akkurat og tenkte på det at norsk vann, det godt
0: Ja, vann jo også en sak når du ute og reiser, så det veldig mye klorsmak I vann, og vann ikke alltid like godt når du vann til norsk vann. Det stor forskjell, men vann skulle være vann, men det ikke bare vann.
1: Nei, men det det ikke. Altså, det så mye forurensning og mye sånne ulike måter også å rense vann på, da, kan du si, I ulike land. Og det har jo forståelse for. Altså, det av vannkvaliteten, den kan variere stort. Og det veldig mange land hvor ikke man drikker vann av springen. Og noen ganger så ikke det nødvendigvis på grunn av vannkvaliteten, men på grunn av rørkvaliteten. Du har liksom ikke lyst til å, når vannrør og kloakrør går ved siden av hverandre, skal det helst være tett imellom. Så det både og, men akkurat det der med norsk vannkvalitet, der vi ganske unike altså, I forhold til veldig mange med at vi bortskjemt. Vi har det godt med kvaliteten på egentlig det meste I Norge.
0: Helt klart, kvaliteten god hjemme her, Trine. Ingen tvil om det. Men hva skal du gjøre utover dagen I dag da?
1: Ja, nei, en venn av meg kommer, og han skal bytte brytere her og noen støpsler. Og så skal jeg faktisk en tur inn til først I Piraeus og handle litt, og så må jeg faktisk inn til Aten. Jeg har en legeavtale, så da går noen dagene, vet du. Og det å reise til Aten når det så varmt som det nå, det ikke nødvendigvis noe jeg ser frem til, så skal jeg være helt ærlig. Men ja, jeg må jo innimellom skjerpe meg da, og liksom poppe ut av den der boblen man lever litt I, når man sitter her og ser utover vannet, og bare tenker at, hva gjør jeg I dag? Hvilken bikini skal jeg ha på meg? Det alvorlige avgjørelser, vet du Knut.
0: Ja, da har du det jævlig. Men Trine, du får ha en fortsatt god dag, både med bikinien og ikke minst hos legen, så snakkes vi igjen like rundt hjørnet vi.
1: Det gjør vi helt sikkert, Knut, for du har en strålende dag. Hva slags vær det hos deg forresten?
0: Det regner.
1: Regner det? Men hva værmeldingen fremover da?
0: Nei, det skal regne I dag, men ellers blir det greit fremover en par 20 grader.
1: Ja. Ok, ja, men for her, jeg leste akkurat at det kommer ny hetebølge, men nå her det bare 31 grader nå. Så den hetebølgen lar vente på seg.
0: Ja, greit det. Ja. Ha da.
1: Ok, ha det.
0: Hetebølge meg der og hetebølge meg her. Åge Aleksandersen, hva bedre enn 4 pils og en pizza?

Ja, så har vi en lang liste, ser jeg her sånn, som er bursdagsbarn i dag. Annar Kjensli, Elle-Kathrine Li, Stein Philip Thoresen, Morten Kristiansen, Svein Petter Sinnerud, og Frode Jakobsen, Anna Harila, Henrik Sten, og Tone Rønnold Tangen, og så det Martin Sten, og så, ja, det var gratulerer med dagen alle sammen. Ja, det folk som venner på Facebook, så fikk vi sagt det. Otis Redding, Sitting on the Talk of the Bay. Knut Jebsen, takk for seg. Det var det jeg hadde i dag. Jeg tilbake igjen i morgen til samme tid. Og så sending fra klokka 21 til 23 i kveld. Og det mye musikk og fint det sånn. Hør på det, ja. 23 til 24, sånn det. Ja, Hein på lufta da, med sitt program fra 23 til 24. Ellers takker vi for alle som støtter oss på radioriksoslo.no. Ja, vi rekker litt da, Otis Redding, prater selvfølgelig, vet du. Ja, blir ikke ferdig med å prate, nå går man.

0: Her VG Nyhetene. I den viktige vippestaten Michigan vil Abdul El-Sayed bli senator for demokraterne. Dersom han blir kandidat, blir det spennende for demokraterne I november, ifølge USA-korrespondent Nilas Jonsen.
1: Michigan en delstat der demokraterne må vinne senatorsettet hvis de skal ha noen som helst sjanse til å overta makten I senatet I november. Og mange mener at Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne I et valg på et delstatsnivå.
0: Den foreløpige opptellingen viser at han leder med klar margin. Svensk politi har satt I gang drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død I en bolig på en øy I Stockholms skjærgård. Ingen foreløpig pågrepet, skriver Aftonbladet. FIFA-president Gianni Infantino har innkalt til krisemøte I Marokko I et forsøk på å holde på makten, det skriver The Times. Presset har økt mot Infantino den siste tiden etter forslag om å selge deler av fotball-VM. Politiet I Troms stanset I natt en far og en sønn på øvelseskjøring I 96 km I timen I 60-sone I Målselv. Faren var I tillegg beruset. Han tatt med til legevakt for å avlegge blodprøve og har fått førekortet beslaglagt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. I den viktige vippestaden Michigan leder Abdul El-Sayed demokraternes nominasjonsvalg til senator. Dersom han blir kandidat, blir det spennende for demokraterne i november, ifølge USA-korrespondent Nilas Jonsen.
1: Michigan en delstat der demokraterne må vinne senatorsetet hvis de skal ha noen som helst sjanse til å overta makten i senatet i november. Og mange mener at Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne i et valg på et delstatsnivå.
0: Svensk politi har startet drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død i en bolig på en øy i Stockholms skjærgård. Ingen foreløpig pågrepet, skriver Aftonbladet. I USA en 38 år gammel mann pågrepet ved en golfbane i Los Angeles etter å ha kartlagt sikkerhetsplanene i forkant av president Donald Trumps besøk. Mannen hadde et magasin med 16 skudd i lomma, og i bilen hans fant politiet en ladd pistol. Et hus brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt, også en bil i nærheten sto i full fyr. En person pågrepet, mistenkt for å ha forårsaket brannene. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alt.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen, wow. Her blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Reuters melder at kandidaten Abdul El Sayed skal ha vunnet demokratenes nominasjon til senator for Michigan, det viser NBCs valgprognose.
1: Samtidig mener mange at El Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne. Demokraterne må vinne i Michigan for å ha noe som helst håp om å vinne tilbake senatet i november.
0: Reporter Miriam Alsvik. Arbeiderpartiet inviterer SV, SP, Rødt og MDG til møte om pumpeprisene i morgen, det melder NTB. Kuttene i drivstoffavgifter oppheves 1. september, men Senterpartiet vil forlenge kuttene. De åpner for å gå til høyresiden om de ikke får flertall på venstresiden. Hollywood-stjerne Leonardo DiCaprio og milliardær Jeff Bezos gir 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter. Prosjektet er blant de største filantropiske satsingene noensinne, skriver Hollywood Reporter. De amerikanske VM-byene skal ikke ha fått pengene de var blitt lovet av FIFA. Ifølge The Athletic ble byene lovet 1 million dollar, tilsvarende 9,5 millioner kroner, som skulle gå til vekst av fotballen i lokalsamfunnene. FIFA har ikke villet kommentere opplysningene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: selv til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

Trang fødsel, drømmedame. Det det vi vil ha? En dame som slipper å si noe? Åh, hvordan det med deg? Har du tenkt over det? Du som har fått drømmedame? Eller du mannen? Ja, var det sånn du hadde tenkt deg det? Eller du kvinnen, har du fått en drømmemann? En som ikke vil, du bare, ja, kan bare vise frem? Ikke si noe? Ja, nei, det er liksom litt kjedelig da. Vi må jo ha noen som vi drømmer om, som kan si noe. Ja, klart. Det å prate sammen, viktig. Gjør du det? Prater du sammen? Eller går det bare å prate med deg selv? Ja, kanskje det ikke er greit å prate med seg selv, men det er greit å prate med noen. Dele litt tanker, dele litt opplevelser. Ja, ikke minst, ha det hyggelig sammen.

Helt sant, Tramteatret. Livet svinger når man ung, rik og fantastisk. Men dum, dum, dum. Ja, man gjør mange ting og glemmer fort. Det kanskje en fordel å glemme fort. Tre små kinesere, ingen blir igjen.

Ja, fin låt, Bjølsen Valsemølle, Vatlands brune. Bare tenke litt, se litt, og alle har vel kanskje et sted de synes bra og gleder seg over, kose seg med, hvorfor ikke? Lillebobs har vi fått ønske om her sånn, fra Elinor. Grøna, granna, sjøna, sanna, sommer, ja.

Det har snart gått en halv time også. Jeg har ikke sagt hvem jeg engang. Jeg har ikke sagt morgen, jeg har ikke sagt hei. Jeg har ikke sagt noen ting. Jeg har sagt noe, mye rart og mye dumt. Men nå det I hvert fall Knut Jepsen som her. Hei. Ja, kan si hei du også. Så det veldig hyggelig at du sier hei. For da er vi her. 911-972-53 hvis du har et eller annet å fortelle meg. Ja, det jo tidlig på morgenen, eller sent på dagen, eller hva det nå for deg. Kommer an på når du står opp, når du legger deg, når du gjør noe som helst. Hvis du ikke gjør noe som helst, så det samme hva og når det Men 911-972-53 hvis du har et eller annet å fortelle meg. Simply red, if you don't know me, by now.

Ja, det ikke alle vi vet hvem men det går an å si hvem du Ja, det går an å si hei om morgenen. Det lov det altså. Jeg møter ganske mange folk ute og går tur i skøven, og da har folk begynt å si hei om morgenen. Det synes jeg så koselig. Ja, før så var det liksom litt, man gikk bare forbi og så. Men det noen da som har musikk på øret, og det synes jeg litt rart. Når man går i skogen så bør man jo høre på skogens lyder. Og lukte, ikke minst alle luktene som der. Det er liksom litt av skjermen det med å gå en tur i skogen, få med seg lyd og lukt, og ikke minst få litt følelser i kroppen om vær og vind og føre og hele pakka. Og vi må jo si det sånn at ferien slutt for mange, også for vår kossør, Svenning ved Madsen. Vi skal høre på han, men før det så hører vi på Bonnie M, som Bjarne vil høre på. Ja, Brown Girl in the Ring på Radio Riks.

0: fra Sømmerhagen er titlen på dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Mye av sommeren er tilbrakt ute i hagen. Passende nok har hodet mitt i den samme perioden vært okkupert av Rick Nelsons sang Garden Party. Det er lenge siden sist hjernen har hengt seg opp i en spesiell melodi som aldri slipper taket. Og hvorfor ikke en sang om et hageselskap nå om sommeren? Så der satt jeg under skyggefulle trær og nynnet ubevisst i refrenget, time etter time, helt til jeg forsto at noe var galt. Ikke med hodet mitt, men teksten. En kjapp prat med min gode venn Chatten avdekket sannheten. Garden Party handler ikke om et sommerlig hageselskap, men om en konsert på Madison Square Garden, der det meste gikk galt. Det er i 1972, hvor folk hadde kommet for å høre sin store helt framføre hitene fra rocketidens 50-tall. Men Rick Nelson spilte ikke lenger god gammeldags rock, da han kom på scenen med tidsriktig langt hår og av musikken country rock. Det ble for mye for publikum, som buet ut den gamle rockestjernen. Garden Party ble skrevet etter denne fiaskoen, og budskapet er kunstnerisk frihet. Men aller mest at du ikke kan tilfredsstille alle, og da er det viktigste at du tilfredsstiller deg selv. Mye av det som skjer ute i naturen dreier seg om noe tilsvarende, de helt elementære delene av livet. Ta for eksempel gråspurven. Mens hodet mitt var fullt av refrenget «You can't please everyone, so you got to please yourself», jobbet gråspurven intenst med fremtiden. Det var to fugler som ikke enset meg der jeg satt sløv i sommervarmen. Et par ganger kjente jeg en avkjølende bris på den blanke isen fra intense, uredde vingeslag. Strå etter strå ble fløyet opp til mønet hvor de hadde funnet et hulerom. Den ene fuglen fløy direkte til rede, den andre stoppet på takrenna og småhoppet bort til sitt nye hjem. Men det er ikke bare fuglene som planlegger for fremtidige slekter. Her om dagen flyttet jeg på en krukke som i noen måneder hadde stått på gressplenen. Det viste seg å utløse et drama på liv og død. Marken var full av små hvite egg. Etter bare noen sekunder var hundrevis av bittesmå maur i gang med å redde eggene ned i jordgangene de hadde gravd i den sandfulle jorda. Hverken gråspurven eller mauren bruker mye tid på å reflektere over behovet for avkom. Her er det hverken snakk om drømmer eller økonomiske forutsetninger, eller om det passer akkurat nå med barn. De er programmert til å reprodusere seg selv. Det er langt på vei meningen med livet. Ingen egg, ingen nye maurtuer eller fuglereder. Så enkel er ikke verden for oss mennesker. Mange følger budskapet til Rick Nelson og tenker først og fremst på seg selv, enten det er et liv med eller uten barn. Det har gjort mange bekymret for fremtiden. Vi trenger ikke bare barn for at mennesket skal overleve. Vi trenger barn for at noen skal jobbe i fremtiden, skape verdier og omsorg. 2,1 barn per kvinne er det magiske tallet som kalles reproduksjonsnivået. Da opprettholder vi befolkningen i Norge uten innvandring. Vi er langt fra det tallet i dag. Men flere barn bidrar også til økonomisk vekst, hevder de som har greie på hvordan kapitalismen fungerer. Derfor heier politikere på store barnefamilier fordi det er økonomisk lønnsomt for samfunnet og for det norske folket. Vi trenger flere nordmenn i denne verden, men det sier det ikke høyt. Flere barn er derfor budskapet, men ikke så mange at det blir økonomisk lønnsomt for familien, spesielt ikke hvis du er uten jobb eller alenemor. Noen ganger tenker jeg at det er ikke antallet unger som er problemet, men hvor barna kommer fra. Det er slike refleksjoner som oppstår når sola steker og gjøken for lengst har blitt taus. Rick Nelsons budskap har derimot ikke stillnet. Det er ikke mulig å tilfredsstille alle, så tenk på deg selv. Vi er tross alt ikke maur eller fugler. Vi er mennesker.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo. Og da spiller vi selvfølgelig Rick Nelson Garden Party.

Ja, fra Rick Nilsson skal vi over til DDE, som nå har planer om å lage en road movie video til hyllest av sin gamle låt, som har vært der I 30 år også, superhitten E6. Men for det så ber de om 10 000 kroner fra hver kommune langs E6 for å lage denne videoen. Ja, du kan jo tenke og si hva du vil, men her kommer I hvert fall DDE E6. På Radio Rix, FM, DAB og på nettet, som her døgnet rundt for deg. Så ja, bare lytte.

Ja, det var DDE, det, og E6. Så dette jeg da, som kanskje har gått mye I skaven I år, eller I skogen, skauskogen, og blitt bitt av flått. Ja, det flått også. Og flåttsenteret opplever rekordstor pågang av nordmenn, som sender inn bilde av flåttbitt til den gratis nettjenesten Flått. Sjekk. Du visste kanskje ikke at det var en sånn tjeneste, men det det, så tjenesten ble opprettet I 2023, har vokst I popularitet, men mange ikke helt klare over at det for den ukjent for mange, men altså, flåttbitt, har du fått flåttbitt, så få kontrollert det. Til tross for at det har vært en kald vinter og varm sommer, det registrert flere tilfeller av borreliose, men tallene gir ikke hele sannheten, nei. Flåtten mest aktiv om våren, tidlig sommer, samt sensommer og, ja, og tidlig høst. Men flest smittetilfeller rapporteres I juni, juli og august. Har du hatt trøbbel med flåtten, så ta en titt. Og send et bilde til flåttbitt, eller gå til legen hvis du mener at det kan være litt alvorlig. Det flåtten ikke grei, altså. Nei, det det at det mange av den. Ja, bare håret blir enda kaldere til vinteren. For dem som synes det greit med kulde, så det bra at vi blir kvitt flåtten. En del av den I hvert fall. Men det kanskje ikke alle som liker at det kaldt. Nei, det vel det. Finn Kalvik, I byen ikke så mye flått. Så vi blir med han en rusletur rundt I byen, vi. Det like greit også.

Ja, gå forsiktig så ikke blir kjørt ned av en elsparkesykkel eller syklist. Det en del som trår litt hardt til innimellom. Ikke sant? Jo, Nils & Pins her på Radiorix sykehus. Det på, ja, på din FM-radio, eller har du DAB-radio? Det spiller ingen rolle, vi på begge to.

Ja, vi kan vel si det sånn at trikker og busser og tog og T-baner er i rute. Nesoddbåten putter det frem og tilbake, så skal du ut og reise i nærområdet, så er ting på plass. Det er så gøy at ting er på plass. Ja, du legger fra deg nøkler og briller og alt sånt på faste plasser sånn at du finner igjen. Eller er det kanskje ikke sånn? Du går og leter, ja. Ja, du er en av dem. Du er en av leterne. Ja, det ikke alene om det, altså. Now is the time. Jimmy James and the Vagabonds.

Jajamensan. Og sola den står opp i dag 5.07 og går og legger seg 21.36. Og dagens lengde 16 timer og 29 minutter. Forskjellen fra I går 4 minutter og 56 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 2 timer og 20 minutter. Så vet vi det.

0: Ja, men det er vel på tide at vi skal høre hvordan det går med Kjell Aukrust og Kjell Syversen og Edmund-metoden, som på Vestlandet, eller på Holms Hotel i går, for å se hvor de nå da. De på påsketur, ja, det litt tidlig, men jeg vet hvordan det
1: Edmunds påskeekspedisjon, dag 6. Overraskende damebesøk på Base Camp skaper sterke spenninger i mannfolkssamfunnet. Hva blir utfallet av dette trekantdrama i isødet? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg løsningen etter Edmund-metoden.
2: Nemlig.
1: Ja, ja, dette er helt utrolig, altså. Etter 20 år, og så møtes vi her på et norsk høyfjellshotell.
2: Og frøken Mogensen da, like sprudlende og charmant med skjelmske øyekoster.
3: Nå, det nå en god stund siden jeg kunne kalle meg frøken.
1: Og ja vel, gift altså?
3: Ikke nu lenger. Den periode er lykkelig overstået. Nej, jeg er nok en ensom kvinde, omgivet af barske norske vikinger i de kolde og dybe snehuler.
2: Nej, snehuler, nej. Du, programleden, har det helt svite for sit sjøren med barskap. Det var noget løse putes.
1: Ja, den ensomheden deres, den skal det bli en brå slut på. Svitten står til fru Mogensens disposition den, når som helst. Så... Kanskje vi like gjerne skal si, ja, skal vi si klokken 8 i kveld, hva?
3: Nå, går de nå ikke litt for hurtigt frem?
2: Nei, det du, denne programleden, en sånn framfusen type, han skyr ingenting når det gjelder kvinnfolk, da skyr.
1: Vel, men, hør her, kan jeg foreslå en stemningsfull kanofart i kveld, da? Ja, med fakkel og dår.

Eagles Hotel California, den kjente du igjen. Jeg var ikke I tvil, nei, du har vært på hotell selv, ja. Ja, og der kan det se mye rart. Ja, du kan få både det ene og det andre. Hvis du ikke forsiktig, så ja, greit nok. Snarere med arv og ikke minst testamentet hos deg, har du orden på det, for den britiske mannen Darren Davis, han sprengte barndomshjemmet etter å ha trodd han var utelatt fra testamentet. Huset eksploderte, men Davis overlevde med små skader. Konflikten viste seg å være, ja, ubegrunnet. Begge brødrene skulle arve like mye. Davis ble dømt til 4 år og 4 måneder I fengsel. Så det å sprenge, det ikke like greit. Les først og spreng om du må etterpå. Elton John, Nikita ønsket du tronen, og her kommer han på Radio Riks.

så må vi jo gratulere Bodø/Glimt, selvfølgelig må vi vel det, som fikk til slutt kriget inn utligningsmålet på overtid mot Belgiske Union 5G I tredje kvalifiseringsrunden I Champions League. Heia Bodø/Glimt, Boris Gardner, wanna wake up with you. Den var da ikke der, det fælt å... Det mye som ikke her, gitt. Snart med deg, du her? Paul McCartney and Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Dere her.

Ja, hvordan er det med deg? Du opptatt av angsjos? Jeg ikke så opptatt av angsjos, jeg også. Men El Niño truer I global matproduksjon, og har ført til en alvorlig angsjonsmangel. Av angsjos, ja, det fisken. Og global produksjon av angsjos har falt med 40%, og prisene har steget med 80%. Ja. Ja, Peru har innført en total forbud mot aksjonsfiske, noe som kan øke lakseprisene. Ja, sånn det. Du opptatt av aksjons, eller kanskje lakseprisene kan svige litt mer? Sammen med Garfunkel ved Bokserud.

Ja, så har vi en lang liste, ser jeg her, sånn, som er bursdagsbarn I dag. Annar Kjensli, Elle-Kathrine Li, Stein Philip Thoresen, Morten Kristiansen, Svein Petter Sinnerud, og Frode Jakobsen, Anna Harila, Henrik Sten, og Tone Rønnold Tangen, og så det Martin Sten, så ja, det gratulerer med dagen alle sammen. Ja, det folk som venner på Facebook, så fikk vi sagt det. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Knut Jebsen, takk for seg. Det var det jeg hadde I dag. Tilbake I morgen til samme tid. Og så sending fra klokka 21 til 23 I kveld. Og det mye musikk og fint det sånn. Hør på det. 21 til, nei, 23 til 24. Sånn Ja, Hein på lufta da. Med sitt program fra 23 til 24. Ellers takker vi for alle som støtter oss på radioriksoslo.no. Ja, vi rekker litt da. Otis Redding prater så fælt, vet du. Ja, blir ikke ferdig med å prate. Nå går man.

Denne kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år. Han brøt utlendingsloven ved å oppholde seg for lenge i Schengen-området og gi uriktige opplysninger. Mannen ble uttransportert fra Norge i går etter å ha vært internert på Trandum. Fredrik Solvang gir bort slips han har brukt i debatten på NRK. Brukt jevnlig gjennom flere år, hovedsakelig på tirsdags- og torsdagskvelder, men fortsatt i god stand, slik lyder finannonsen til brukeren Solvang HQ. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Radio.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har fått flere nye tips om læreren som siktet for seksuell omgang med barn I Nordre Follo.
1: Mandag ble det kjent at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for å ha utnyttet sin stilling I 2019. Siden mandag har politiet fått flere tips om henlagte saker fra de siste to årene knyttet til tidligere upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Mannen varetektsfengslet til 21. august.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fire menn knivstukket I Covent Garden I London. En kvinne I slutten av 40-årene pågrepet. Ifølge politiet skal knivstikkingen trolig være et resultat av psykisk uhelse. I delstaten Michigan har Abdul El-Sayed gått seirende ut av kampen om å bli demokratenes kandidat til senatet I november. Da møter han republikaneren Mike Rogers til kamp om setet som avgjørende for demokraterne, som må vinne fire seter for å ta tilbake flertallet I senatet og bremse president Donald Trumps politikk. Norges fotballforbund henlegger saken mot Jesper Mathisens barnelag. TV2-profilen brøt ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget lag. Flere lokale klubber mente at det utfordret prinsippene for norsk barnefotball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Presset på FIFA-president Gianni Infantino øker fra alle kanter, og i dag holder han krisemøte i Marokko. Måten han har ledet FIFA på har skapt en voldsom fryktkultur, sier sportsjournalist Andreas Seljås.
1: Den har oppstått fordi han har rensket ut alle kritikere, først internt, og så de såkalte uavhengige instansene, etisk komité og sånne ting. Og så har han begynt å reise mer med diktatorer over hele verden enn han har vært sammen med fotballledere.
0: I den amerikanske delstaten Michigan har Abdul El Sayed gått seirende ut av kampen om å bli demokraternes kandidat til senatet i november. Da møter han republikaneren Mike Rogers til kamp om sete som avgjørende for demokraterne, som må vinne 4 seter for å ta tilbake flertallet i senatet og bremse president Donald Trumps politikk. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon, opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte. Advarslen kommer dagen etter at Libanon og Israel holdt USA-støttede samtaler i Roma. Newcastle-kaptein Bruno Guimaraes skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og mistet på straffespark da Brasil tapte for Norge i åttendelsfinalen i VM. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. En mann fra Sandnes sier han levde i frykt etter trusler fra mannen som siktet for drap på Jæren.
1: Mannen var samboer med ekskona til den nå drapsiktede mannen da truslene startet. Han anmeldte, men politiet henla saken og avslo besøksforbud. Etter en klage ble saken gjenåpnet, og i 2019 ble mannen dømt blant annet for truslene. Siktedes forsvarer Arvid Sjødin sier det ikke finnes bevis og at de jobber med å få saken gjenopptatt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. 12-månedersveksten på boligprisene ligger på 2,2%. Det under inflasjonen som på 2,7%, opplyser Henning Lauritsen i Eiendommen Norge.
2: Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller. Vi regner med at vi kommer til å få en fortsatt nedgang i 12-månedersveksten.
0: Den portugisiske fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Figo anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Figos utspill kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Thank you.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisin.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Det her var Modern Talking, selvfølgelig med Sherry Sherry Lady. Nå skal vi over til en artist som hvor faktisk melodien ble mest populær med en som gjorde en cover av denne melodien. For coverversjonen ble lagd med Glenn Medeiros. Men jeg skal spille originalen for deg. Dette her George Benson. Nothing's gonna change my love for you. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Riks på FM 101,1.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Det her var George Benson og Nothing's Gonna Change My Love For You. Han kanskje mest kjent for Give Me The Night. Men George Benson har originalen faktisk av denne melodien Nothing's Gonna Change My Love For You. Glenn Medeiros har kun en kopi av denne her. Du lytter på Radio Rix 101,1. Nå skal vi ha en skikkelig kollab, altså tre artister som lager en melodi sammen, og her de mest kjente hitene deres blandet sammen til en melodi. Cyndi Lauper, Whitney Houston og Madonna med Girls and Virgins Wanna Have Fun. Du klar for en liten mix?

0: Trenger din bedrift en litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1. Dette var det jeg kaller en kollab. Cyndi Lauper, Whitney Houston og Madonna i skjønn forening med Girls and Virgins Wanna Have Fun. Vi skal til Norge en tur. Tre bussruls kommer opp, og de kan ikke få nok av øl. For her øl, øl og mer øl. Drikk forsiktig, folkens.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Tre bussruls var dette her, og øl, øl og mer øl. Nå skal vi til Italia en tur, til en gruppe som aldri spilles på radio, det i hvert fall sikkert. Collage heter denne gruppa som nå kommer opp, og de skal synge en melodi som heter Donna Musica. Og jeg tror vi den eneste radiostasjonen i Norge, kanskje i Europa også, som spiller denne akkurat nå. Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

Dette var en melodi som det svinger av det. Johnny Cymbal, Mr. Bassman. Et musikkønske til, ja det kan vi ta med. For Lars ønsker seg Lillebjørn Nilsen, og her er melodien En barn av regnbuen. Den skal du få, Lars. Vær så god.

0: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorixoslo.no. knut@radiorixoslo.no.
0: Fra Lillebjørn Nilsen og Barn av Regnbuen så skal vi over til litt country. Her Don Gibson, Oh Lonesome Me.

Rett fra country til Grand Prix skal vi nå. Don Gibson fikk du. Oh, Lonesome Me. Vi skal over til en nummer 1-hit I Grand Prix-sammenheng. Bugsfist kommer opp. Making Your Mind Up. Vær så god.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Grand Prix-melodien Buxfizz, Making Your Mind Up. Denne gruppa også kjent for melodien Where the Lion Sleeps Tonight. Den kan jeg spille senere for dere hvis det ønskes. Nå skal vi over til en diskomelodi, faktisk. Og denne gruppa her kaller seg bare 5000 volts. Ja, med den høye spenningen så skjønner jeg også at de er i fyr og flamme, for her er I'm on fire.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Du lytter på Radio Rix. Frekvensen er 101,1, og Hein Daniel Eng sitter i sitt private studio på Bogerud for å gi deg den beste musikken utover Oslo og omegn. Vi skal over fra 5000 volts og I'm on fire til Fleetwood Mac. Her er melodien Everywhere, og denne mener jeg er hentet fra albumet Rumours. Vær så god.

Dette her var Fleetwood Mac, og de sang rett og slett om at de befinner seg overalt, nemlig everywhere. En god melodi. Vi skal til Norge, men vi skal spille en coverversjon, for Marius Müller har originalen av melodien «Jeg er den du vet», eller «Den du vet». Men det finnes en norsk artist til som gjorde en veldig bra coverversjon av denne, som var litt mer fartig. Gruppa kaller seg bare Fix. Og her er melodien «Jeg er den du vet».

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette Radio Riks på FM 101,1, og i studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Vi skal holde oss i Norge litt til. Du fikk melodien Fix. Jeg den du vet, eller den du vet om du vil. Vi skal over til A-ha, og her Hunting High and Low fra deres album, hvor du blant annet annet finner melodien Take On Me og Sun Always Shines on TV, bare for å nevne to til. Her Hunting High and Love, A-ha.

Dette her var Aha og Hunting High and Love, og jeg valgte videoversjonen da jeg synes faktisk den litt bedre enn originalen som på albumet Hunting High and Love. Vel, vel, vi skal videre. Vi skal over til Foreigner, og de skal synge I Want to Know What Love Is, og du skal også få en litt nyere versjon av denne melodien. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. I've gotta take a little time.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Foreigner, selvfølgelig, og I Want to Know What Love Is. Det tror jeg alle vil. Uansett, vi skal over til filmmusikk, faktisk. Vi skal over til Hunger Games og Mockingjay. Og her Enya, og en nydelig ballade som heter bare May It Be.

En time går fort, folkens, og min time for denne gang over. Jeg håper du har likt musikken som jeg har servert på gullfat I dag. Og jeg tilbake igjen neste onsdag til samme tid klokken 23.00 med en reprise på torsdag klokken 19.00. På vinterstid så blir det vel 18.00 på torsdager, så vet dere også det. Uansett, jeg håper du har likt sendingen I dag. Og som sagt, ønsker du å sende meg en ønskelåt, så går du bare inn på min Facebook-side. Søk opp navnet mitt. Rett fram, Hein, uten E. Til slutt altså, H-E-I-N. Og så det Daniel, mellomrom Daniel med andre ord. Og der skal du legge til en ekstra L I Daniel. Mellomrom igjen, og så enget til slutt, E-N-G. Da kommer du til min Facebook-side. Legg inn et musikkønske hvis du vil. Og du kan bare legge inn fornavnet ditt. Det holder I massevis. Behøver ikke hele navnet. Så vet dere også det. Da takker jeg for meg, og håper å høre dere igjen neste uke. Og til samme tid, samme sted, samme kanal. Da takker jeg for meg. Ønsker dere en videre god sommer. Ha det godt da.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: تسرد يعني قصار ما مترين من كنت مشهوم vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Max Radio!

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier